sign som er nært i side og spekulerer om til menneskene og i betalt å komme ved. Så sier bort ferdig her i vinden teker meg. Men alle gutten det gang July er med som til. Jeg vet det goofy og cheesy, men så er jeg savet da. Hey, chill, det er med alt, om du gav meg ja. Jeg vet det som det bare ungdommer og fantasi. Men jeg gang til jugg med eld om du følte

Vi sender morgenlesteren. Øssor Kjølbro, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrleste ved Sjøntje Salmer nummer 553. Jeg takker der Herre. Og etterlester Salmer nummer 605. Kvis og Storen viner. Det var Salmer nummer 553 og 605.

Den første sangeren i dag vi Leonard Cohen. Men ikke han Leonard Cohen som de fleste kjenner. Ikke mer enn vi til djupe, djupe røttene som ljøver som han har røkt og trodde viske i vi fjørde år. Her han unker og speltjen. Her han fra 1923, 33 år gammel, ved en rødt som enn hever nekk fljøs og især. Og i 1923 var jeg forresten eisen kommet vi ut den store ståttelige verleggen. Jeg var 8 år gammel og brukte blev ved onker som ville være vi, men det minnes jeg så slett ikke til. So Long Marianne en farvelsanger til en dame som han elsket av greske øtne hytra. Hun Marianna Ihlen og var hans herre norske musa og elsker inta. Sangeren ikke basker, han heiter og syrkjelir alt i senn, som de beste farvelene oftast Her Leonard Cohen, unker vilja og særrødt, vi sanger noen So Long Marianne fra 1926.

0: Och hon tar betyd till den processen som vi sa. Men så må man jo rævfeste sine innskyld, hva det er det som vi skulle hava, og hva det er det som vi vilje hava, og hva det er det som vi innskyld, og ja, så må man velge om det skal bare til, men 2,5 til jeg års nek.
1: Så du er ganske rått om å tilføre Jatrubanken og samle oss et lønn og nødt til opphatt?
0: Nei, det vet jeg ikke om jeg har. Det er vel stående. Kvart man hejer finns för 2,5 men man kan göra som jag och Marina har gjort. Vi har köpt för 2,5 och så bygger vi dem. Men alltså till 8 år så igen så tandpröser ner stan ser mig det. Och till jag är 2,5 i Tjernekon. Ja, alltså tröjan växer inte i himmelen. Det är alltid man ska se hur folk vill det inte göra det. Man må vara ja, reeller og også om hva det blir til og jeg har alt dette vi bytter prøys og hva folk har råd til og forskjellige sår det som man snakker minst om det hva det er forskjellige lønner svære til altså man snakker om at det skal være så bøylig som mulig og det er ikke man koster man skal ha mer for minne. Men jeg holder til at jeg oreelt og orealistisk. Man må huske om hver kunden, hver skal kjøpe etter, og det folk som skal bygge hver, eller det forretning? Og det folk som skal bygge hver, ja, men så må man huske om hva det for en malbølger, hva for et eller annet kunne jeg få, det nok til å bygge eller ikke. Alltså här må vara en sammanhänger vid lönerna.

0: Og I samrøvene vi med Donald Dalsgaard nevnte hun med en annen tantutning og gav bostier øke, lokal omkvarve og tanke av fellesskaperen kunne ha vært fire løvskøskene ikke følge. Her fire let Realdania 8,6 millioner kroner og I stålet til fire granskinger verskattlander. Her målet å få vitan om hvordan arkitekturer avversker løvskøskene. Talan rundt her fire verskattlandene, innsomhedens arkitektur, overgangsrom og nervekontakt, byrom I balanse og fellesskap I hverdagen. Og nu har vi ringt til Anne-Gade Iversen, verskattlandene løyere, til Realdania. Og Anne-Gade, og Realdania støtter de her fire forskningsprojekter med I alt 8,6 millioner kroner. Og målet at skabe ny viden om hvordan arkitekturen påvirker vores livskvalitet. Hvordan vil du beskrive disse fire forskningsprojekter?
1: Ja, altså det jo fire meget forskellige projekter, men de har tre ting til fælles. De tager udgangspunkt I menneskers levede liv. De empiriske og bygger på data fra virkeligheden. Og så arbejder de tværfagligt og bringer forskellige fagligheder sammen. Altså det arkitekter, antropologer, sociologer og sundhedsvidenskabelige kompetencer, der arbejder sammen om at skabe den her nye viden. Og så samtidig så kredser de alle fire projekter om nogle af de store udfordringer, som vi kan se I vores samfund. Det ensomhed, det sociale relationer, det aldring, det trivsel og det den mentale sundhed, som er virkelig, virkelig vigtigt.

0: baggrund for, at vi støtter de her forskningsprojekter, som fortæller mere om samspillet mellem arkitektur og livskvalitet, det er fordi, at arkitektur ikke kun handler om bygninger, men også om mennesker. Altså de steder, hvor vi bor, hvor vi mødes, hvor vi arbejder og hvor vi opholder os, de har alle sammen betydning for vores hverdagsliv. Og derfor ønsker vi, altså Realdania, at bidrage til mere viden om, hvordan de fysiske omgivelser netop kan understøtte trivsel, fællesskaber og gode liv. Og det er den her pulje, den er netop etableret for, at vi kan få mere viden omkring de her sammenhænge. Og der kan man sige, der er der jo de fire projekter, som du også nævnte i introduktionen på færøsk, det kunne jeg jo høre, ikke? Mm-hmm. Der er projektet Ensomhedens Arkitektur, og det interessante ved det her projekt, det undersøger, hvordan byrum og byens rumlige struktur påvirker oplevelsen af ensomhed blandt unge kvinder, der oplever svær ensomhed. Og projektet her, det bygger på interviews og noget, man kalder for sanseetnografi. Og det er studier i København, vores hovedstad, og så Hjørring, der er en mindre by, der ligger i Jylland. Og det er netop interessant, fordi ensomhed ofte bliver forstået som noget socialt eller et psykologisk problem. Men projektet her vender spørgsmålet om og spørger, kan de steder, vi opholder os, være med til at forstærke eller mindske følelsen af ensomhed? Og man kan sige, at det er interessant, fordi det bringer arkitekturen ind i en debat, der normalt handler om sociale eller sundhedsmæssige indsatser. Og det er vigtigt. Altså, hvis vi skal skabe byer med høj livskvalitet, så skal vi forstå, hvordan mennesker oplever dem. Og ikke kun funktionelt, men også følelsesmæssigt og socialt. Og derfor støtter vi blandt andet det her projekt omkring ensomhedens arkitektur. Og det er Københavns Universitet, som har fået den bevilling.
1: Og det næste forskningsprojekt, det hedder Overgangsrum og Nabokontakt. Hvordan vil du beskrive det?
0: Jamen, det er et projekt, som ser på de små rum mellem boligen og det offentlige rum. Altså, det kan være opgange, forhæver, svalegange, fællesarealer og andre overgangszoner. Og det projekt her, det undersøger så spørgsmålet om, hvordan de her rum, de påvirker ældres nabokontakt og deres sociale relationer, sundhed og livskvalitet. Og det gør projektet ved at kombinere arkitekturanalyser med eksisterende datasæt om livskvalitet og sundhed. Og det er faktisk ret interessant, fordi det handler om noget, som ofte virker enormt banalt. Altså, de små møder med naboen, de opstår sjældent tilfældigt. De opstår ofte, fordi arkitekturen giver mulighed for dem. Og det her projekt, det vil netop undersøge, hvordan hverdagens fysiske rammer kan understøtte sociale relationer og forebygge isolation blandt ældre. Og det er jo virkelig, virkelig vigtigt, hvis vi får mere og ny viden omkring det. Og i øjeblikket så er der stor interesse for fællesskab og naboskab. Vi har blandt andet selv støttet en undersøgelse, en stor undersøgelse om livskvalitet, hvor vi kan se, at relationer er noget af det vigtigste for vores livskvalitet. Og det her projekt, altså overgangsrum og nabokontakt, det giver mulighed for at forstå, hvilke konkrete rumlige kvaliteter, der faktisk understøtter netop det.
1: Byrum i balance er det tredje forskningsprojekt. Hvordan vil du beskrive det?
0: Ja, men det er et projekt, som undersøger, hvordan seks forskellige typer af byrum i Aarhus påvirker menneskers stressniveau, trivsel og livskvalitet. Og det er et projekt, hvor man kombinerer arkitekturfaglige analyser med antropologiske undersøgelser og så fysiologiske målinger af stress, altså målinger på menneskerne. Og det er nok, altså ud af de her fire projekter, så er det nok det projekt, der mest direkte forsøger at måle kroppens reaktion på arkitektur. Det undersøger ikke godt, hvad mennesker siger, de oplever, men undersøger også, hvordan kroppen reagerer på forskellige byrum. Og man kan sige, at vi taler jo ofte om, eller ja, det kan vi i hvert fald her i Realdania, vi taler ofte om, at nogle steder føles gode, mens andre kan virke belastende eller ikke så rare at være. Og med det her projekt, så får vi mulighed for at skabe ny viden om, hvordan byrummenes kvaliteter faktisk hænger sammen med trivsel og stress. Og det er virkelig spændende.
1: Ja, det er jeg fuldkommen enig med dig i. Det fjerde og det sidste projekt, det hedder Fællesskab i Hverdagen. Hvad kan du sige om det?
0: Ja, det er et projekt, hvor vi har givet en bevilling til Aalborg Universitet. Og projektet fokuserer på ældres trivsel og deltagelse i hverdagen og i de boligområder, hvor de bor i. Og det undersøger netop samspillet mellem de fysiske rammer, altså boligen, boligområdet og de sociale fællesskaber. Og det særlige ved det her projekt, det er koblingen til praksis, altså til beboerne i området. Og forskerne skal studere ikke kun virkeligheden på afstand. De vil udvikle viden sammen med de mennesker, der bor og lever i områderne. Og det er vigtigt, det her projekt, fordi projektet minder os om, at livskvalitet ikke kun handler om bygninger. Det handler også om, hvordan mennesker bruger stederne og hvilke fællesskaber, der opstår omkring dem.
1: Du er lidt inde på det, men hvordan vil de her resultater, hvordan vil de kunne bruges i, skal vi sige, virkelighedens verden?
0: De kan være med til at give os viden om, altså, hvordan skal man designe en god by, hvordan skal man designe gode boligområder, der tager højde for, at man mødes, man designer en by, så man ikke, så ensomheden måske opleves mindre. Så det er jo alt sammen nyttig viden og vigtige brikker, når man skal designe gode fysiske steder til mennesker.
1: Ja, hvad er tidsrammen på de her forskningsprojekter?
0: Ja, det er jo forskningsprojekter, det er jo altid noget, der tager noget tid, så de bliver igangsat nu. Og vi forventer, at de er færdige om cirka 3 år, så omkring 2029.
1: Har I støttet projekter af den her karakter før?
0: Ja, både og. Altså, det er nyt, at vi har etableret en forskningspulje, men vi har støttet vidensprojekter før. Nu har Realdania, vi er jo en filantropisk forening, der har været her i 25 år, og i løbet af de 25 år har vi støttet vidensprojekter og PhD-projekter og forskningsprojekter. Men det nye er netop, at vi har decideret lavet en pulje, hvor man kunne søge ind og med forskningsprojekter.
1: Den her forskningspulje hører under Realdanias større dagsorden, arkitekturens muligheder og fokusområdet, værksted for arkitektur og livskvalitet, og der har I afsat 30 millioner kroner. Hvad er formålet sådan overordnet med den her dagsorden?
0: Jamen, det er, at vi håber at blive klogere. Altså, og formålet er jo ikke kun, at vi skal bekræfte det, vi allerede tror, vi ved. Formålet er at skabe ny viden og nye perspektiver på sammenhæng mellem arkitektur og livskvalitet. Så hvis vi skal udvikle de fysiske rammer for fremtidens samfund, så har vi brug for et stærkere vidensgrundlag om, hvordan mennesker faktisk oplever og bruger de steder, vi bygger.
1: Ja, som du siger, Realdania, det er jo en filantropisk virksomhed.
0: Ja.
1: Hvordan vil du beskrive jeres profil, når det drejer sig om støtte til arkitektur og for eksempel også historiske bygninger?
0: Ja, altså vi er jo en filantropisk forening, der arbejder for at bygge livskvalitet. Og vi støtter projekter, der udvikler vores byer, vores bygninger og vores fællesskaber. Og vi arbejder både med konkrete projekter og med at skabe ny viden. Så vi støtter de konkrete projekter. Det kan også netop være noget med bygningskultur, det kan være klima, det kan være mødesteder. Og så er der også vidensprojekter som det her forskningsprojekt.
1: Anne Gade Iversen, tusind tak for samtalen, og vi glæder os til resultaterne.
0: Ja, yes, det gør jeg også. Tak.
2: Og i sendingen i Hesefeldt har vi med Uno Dalsgaard, arkitekt, og Anne-Gati Iversen fra Realdania. Hentan sendingen hever øst i egne hjemmesøye av kvf.fo. Her er du kast høyre sendingene, samståndet som du østene kan søtja mindre av tog, så vidt jeg var området. Møyri en takk iverhøtte ved atra utvarskroni om Øynavike, tar vi færre godt til Jakob og Paula Johannesen, arkitekten.

0: Og avskronni nu popversteren fra vikene, Jakob Magnussen, var verstor.
1: Popversteren.

kvöld. Jeg har alltid sagt når vi tar ånds. Håpet tøyen spåler alltid hvor jeg fyrer skott. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi, hashtag halda takk i dansa åtta skip. Jeg vil okkur, men okkur